את יודעת אותו, שאובב עצמי, צפיקו לתא, אז מה שפליקסקה? פליקסקה, קויאטו גלדמי.